0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzvai kansimbibheke ikomba kuvahina 20 horas. Isi yantsvaka kunitirisa navena antena nacional kutani hibuyela kuya kwezvo mintizvo aleno emisor provincial de Maputo kwa Radio Moçambique lexingisha mintizvo exi temela ka FM nacional. Ita ima na hivona kusuhi snene simbi ya 21 horas na 10 minutos kwa konela nulo kuitasile. Ita kuleketa mintizvo ni ava tirisanikulo zvivale kanchencha ina injipani. Kwa hiya kumanamunako, shitiku sha dzongeni. Faustino Sidumu na Julião Malati vana mwine na vaya vamina vallavu. Siku za kutalai matomu ni wakateko tinji ombone hinkwasu. Singa salisima. Ilo sana hile dzuna angansa uka dzone hiya kuma radio novela sekeleka. Ala haya mafweni kuni nongonoko vukosha utivi dzantumunuku.

أجول أفسيكو أي مصور بروفينسيال مبوتو ميخيلا هفا وشتينو سدومو وفمواتي إيقواشي فنجان كل نياسانا مواكاو سكتيلي كوسو هنا 1573 جوما بينجو يتان تيجو همالي جنغنا كاكوسو هنا 86 ملون جوما ميتي إيقالي جني كما كونغو ينفو مماتشوا كافي ديل e makungu ya machapo ma tijala kakusi inge vishatavu jimi ni vushavisi vzabi njuru japsa masimu serilari ya mekanika vufuyi vzati huku ni mangwana mabinju ma jungla lao makumbisi wihi mfumu wa shifunjan kuliasa njeni kalie njula ntiju la masiku mashaju leli mshangilu watiku Daniel Chapo alihambela ka shifunjan kuliishi na kuyenchika leo si mfumu watiku kashi unchimi sami ntiju mikongo makakuyamti sami ntiju yavu yavu jamati tiku ni mkwadzu sangandela heku yengule heku hitiseka sileleto santlangano matiku ya tikungulu Afrika mailanu nevu yavili jamati ma jungla lao mativisi wi himu kumbisi wafumu lumu shifunjanku luma putu ya rinkish bonjasi na alikaji akaneela maila ni minkuvu ya viki jati kunkulu Afrika. Minkuvu ya viki jati kunkulu Afrika na mwaka mi fambisi wa ishikasa ya lishiliki. Garantir a disponibilidade sustentável de agua e sistema de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Ministra watadonjo ni ntumbunuku ahle lesa kuntumbunuku unili simapsunene kukulise ni kashengesha tachuma lumtikweni ni kutise ni kabungwana abzatiku. Makale ye kumbisiwe wafashashulwe ye kamaputru kufamilika minkuvu ya kusainua kashifu melanu shantri yesanu makashika nkomponi elektricidade di Msabiki na Kompanyia Nasional di Kanto y Dansa njeni kamakungu ya kuva kukulisiwa shengesha ntantumbunuku lumtikweni. Si taratusu bijefsi kongo makaku mimbangu ya tamabiju, si kajefsi ya kisi wa shifunjanisha susundenga alahaya shifunjan kulumanika. Si taratusha kusungula, si sukela akruzamentu jamu sapa kuya arutanda na shifbiji si sukela kaku si taratusha nlayu 260 kuya a central jamu vuza lana si taratulefsi si honiki kihikola kamati ya timfula. Administrador shifunja sha susundenga Angelina Ngiraz ahla lesa kuku ya kisi wakapsu itaratulevsi ya supidri kuni ilisima usunene hii kuvapsu itafumelela kuvaku susuma binju ya kuhambana hambana ama simwini ma kongomisiwa ama bazara. Hige mtakuwa himikumbisa loo majungula vakushantra ika hikuwa ituchuma hiya khlametele litiela na ganta machamele yankama. Washia shiva tamachamele yankama vajungula lesa kumutushokulwa shaka madrupa ya tete na pemba maangachu kama hisa kutula hengu madrupa ya tiku wa 30 grau shintigradush. Kutalaja madrupa ya nampula na filankulu lana kuimilu waka 29 grau shintigradush. Kilimana atavana 27 grau shintigradush. Madrupa ya maputu na inyibane kuimilu wa 26 grau shintigradush. Nchenchai baira na lishinga 25 grau shintigradush. Hivugamu lishimoyu atavana 23 grau shintigradush. Fukushanjake mainchela lawa hengwe kumbisele majungle ya siku.